0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Snigret rokodoj stane do šolotna moc eti di so
0: tago suo šolotna moc ana zuo bi an šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
3: Sobi, jesi ti radio? Radko.

0: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.
1: I dalje sam slaba na konjak. A šta, maco, ako i jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se.

0: Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

Pravnik pošte zvani Ljupće od Milošte i neki švercar kog je jurio sav srez. U to je partija bila, još se priča o njoj. Kibiceriju transuladan probija znoj na stolu. Kamara para, da ne spominjem broj. I povukao je damu na 18 mrta Vladan Boža Pum. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išlo je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani Pum.

dana Božja zvani put. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč.

0: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
1: 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

0: terorizam.
1: Ukupno ukradeno 64 miliona maraka.
2: Država propada, a vladajući kleptomani se sve više bogate.
3: Sve trpi, šuti, bit će bolje, bit će bolje.
4: Pa ovo je država za požalke.

0: Prođe život tako brzo ko pješčani sat, kažu Sara i Peđa. Od ovoga trenutka očekujemo vaše pozive i vaše glasove na 032895221. Kažemo nekome, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ma ko je to nama brz na jutro?
1: Zoka.
0: Pa Jesse, Zoka.
1: Evo tu sajuče, kako ste vi?
0: Evo, dobro je, dobro je.
1: Evo, ja sad još slušao ovo.
0: Jutro se jako lijepo sudeći prema

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa! Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obori na

0: Pa čujemo se.
1: Svako dobro želim čova, moj dobri. Ugodan dan tebi i tvojima. Mi idemo dalje. 032895221, emisija je ovo u kojoj biramo hit dana zabavnjaka. Ajmo zabavnjaci. Dobar dan.
0: Ma Bog ti dao dobrog zdravlja, Ivice, sreće, veselja, napretka, da budeš svaki dan sad mlađi.
1: Mlađi?
0: Da.
1: Malo je to neizvodivo, ali slušaj.
0: Reci.
1: Bogu ništa nije teško, pa ako on hoće, eto.
0: Ej, duša je važna u sanju.
1: Jel da?
0: Ma ajde vam, samo živi tako kako i nešto, kako si naučio, svakat čast, veliki si čovjek, nema šta da kažem.
1: Jesam, svijet govori, daj na vagu kad stane, vidi se, draga Nada.
0: Pa, Bože moj, pa nema sve kako treba.
1: Vedri držće podavno, da.
0: Ovako i ja ću 3, 2, 1.
1: Može.
0: Veliki, veliki pozdrav ide vama zapošljaju našoj usori i vašim porodcama, a posebno ide za našu malu princezu i princa. Za njih poseban jedan pozdrav ide, oni su nam najglavniji. I pozdrav je za moju planinku Gospu i Vilan Vojtra kaj izvadla jedini.
1: nije zgodno.
0: Ufu. A naručene kasno, o Bože, samo sačuvaj, pa je za našog Miroslava, za njihove familije, za onu našog Marka i Milančeta, da nam budu živi i zdravi, za našog Osmana, za ovoga, moga komšiju Prekobrda, za Kaje velike i mali, za Ljubinku, za našog Sanjina, Osmana, Marka, ma za sve odreda naše slušalce, stvarno, sve odreda, a daj ti nama pjesmu molitva od Marije.
1: Biće.
0: I ako stigne i Đurđev dan. Ajde, evo, živi zdrav bio.
1: Svako živi dobro zdrav bio. Hvala lijepa, dobra naša Nado. Pozdrav Ugodnovićima. Idemo dalje, dragi prijatelji, 10 sati 51, 34. Dobar dan. Izvolite. U programu ste, halo, dobar dan. Pa vi bi nas trebali čuti. Ako nas želite čuti.
2: Evo sad tek čujem.
1: Pa
2: ovog momenta.
1: Dragi moj Šimo, koliko...
2: Neki sam... zastoj na terasi, šta je?
1: Pa slušaj, ona krivina dole, ona kruži...
2: Ona dole u šijama, ja.
1: Ona kruži toliko dole. Ona...
2: Ko sedam reći.
1: Jest.
2: 1, 2, 3.
1: Može.
2: Pozdrav još jednom tebi, svim slušateljima, ako može, od Balaševića duet.
1: Duet?
2: Jeste.
1: Biće...
2: Bog prijatno se ne.
1: Bog, sreću i zdravlje. Dobro je da smo i mi malo onako samostaloženi, smireni. Desi se nešto, da. Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pa kako nam je naša Gospa?
0: Ako ja Nadi ne skočim pod noga, neće niko nikome.
1: Jesi čula šta ona reče? A?
0: Čujem.
1: Eto, šta sada?
0: Sve čujem, ali ne vjerujem.
1: Eto.
0: Jesi vidio familije?
1: Eto familije.
0: Volim ja svoju familiju neki, ona ja nju napred volim. Da je drugačija, možda je ne volila ovako koliko je sad volim.
1: Jako lijepo začuti.
0: Eto, pa ja ću 1, 2, 3, nemam pojma, može. Ništa nisam. Samo sam slušala nju, šta mi je, Sve će to da bude kako treba, ako Bog da sa vjerom u Boga i sa svecima Božim. Ivice, veliki pozdrav tebi, Bilji, Danijel, u vašim porodicama, moje porodici. Svim slušalcima, svim radio usore i tamo mom prijatelju Osmanu i sekretarci, Draviću Petroviću, veliki pozdrav. Kajama, mojim velikoj Kajonoj, koliko god je ona, ja njoj 5 puta veće pozdrave šaljim. Mari moju Albegovce, Radovike, Zoki našom, ma svima mojim prijateljima tamo u Maglaju, a najveći pozdrav ide ovoj moje planinki gore i Miroslavu i njegovoj porodici, pozdrav veliki. Moje planinke gore i njeznoj porodici, ma gdje koga imala, sve i puno pozdravljam, a one male najviše. I pusti nam onu, ajmo u planine da dojdem, samo što prije do njih.
1: Ajmo u planine.
0: Igrice, sve najbolje, prijatno, pa se čujemo ako
1: kada
0: Boga.
1: Kada dođemo u planine, bit će tu svega. Idemo dalje, čekamo na vaše sljedeće uključenje, 032895221. Svi.
3: 032!
1: Svi prijedlozi imaju isto glasova. Eto ga,
3: ja ništa ne znam. Znam vako, ali ne znam pjesme.
1: Zdravko Čolić, Okano, Maja Šuput, Čista
3: Petica. E, vako, 3, 2, 1.

0: Halo, dobar dan.
1: Pa dobar dan, direktore.
0: Dobar dan, Osmane.
1: Pa kako si, prijatelj?
0: Evo, nije loše, kod tebe.
1: Kako, pa što dobro, ajde. Ne smijem se žaliti.
0: Ma, ne treba se i
1: žaliti. A nema nikome.
0: A, šta ćeš, pa i ne treba se žaliti, šta ćeš, pa, život pa je takav. Eto, od gore uvijek ima gore, ja kažem.
1: Jes, tako je. I još, 1, 2, 3.
0: Može.

0: naći ću kaš.
1: Ja, dobro, dobro. Ako ne nađeš, napust neko od Zorice.
0: Dobro, može.
1: To ona voli.
0: Okej.
1: Okay. Druga pjesma... Bože moj. Hajde, daj, stvarno moja malena, da ne izmišljam sad više toplu vodu. Zaboravi pjesmu, hajde, nema veze.
0: Dobra je i ova.
1: Pa dobra, ja šta je ovaj... Pozdrav tvom sinčiću, neke zdrav izviju.
0: Hvala.
1: Poljub ga za mene, bo molim.
0: Hoću svakako.
1: Eto, taj čuje vas tako.
0: Hajde, živi Osmane. Halo, halo. Halo, halo.
2: Dobar dan, Nadice.
0: Dobar dan, Nadice, ako sam dobro čuo.
2: Glasam 1, 2, 3.
0: Dobro, Nadice, 1, 2, 3, okej.
2: Volim i moće dane.
3: Malo jače priče.
0: I ja vas volim, Nadice. Koju ćeš pjesmicu?
2: Može pjesma Miki Milane.
0: Može, Nadice, Miki Milane. Šta ti je danas? Što se danas stidiš?
2: I pozdrav za sve slušao.
0: Ajde, pozdrav i za tebe. Nešto si danas stidna, ne znam šta je.
3: Odi už vas. Ajde. Jedu prekina.
0: Bila je to naša Nadica, nešto je danas stidljiva, ali evo, nadamo se da će sljedeći put biti bolja. Mi idemo krenuti s drugim pozivom vašim. Halo, halo.
4: Halo, halo.
0: Dobar dan.
4: Dobro jutro, jeste umorio u studiju.
0: Dobro je, Sanjine, kako si nam ti danas?
4: Evo, dobro je. Evo, glasam 1, 2, 3.
0: Može.
4: Podam nam Žutu, Dinu, Osmana, Nadna, Ustadi, Nadu, Ljubitite, Kaje, Osmanu, Skarcu, tamo, Hasana, Ubanos, Maljarana. I zajeće pjasmu za Osmano, za Osmana, Safesta, ne znam, za Žutu mora specijalno neku asin da vi zaberete.
0: Može, bit će nešto za Osmana, Safeta.
4: Ne znam,
0: može
4: ti jedu. Ja, svima hvala u studiju sa mene i pozdravljam gospu, sam i mene ona.
0: Hvala ti,
4: svima
0: Sanjine.
4: Svima hvala u studiju.
0: Pozdrav veliki za tebe. Aje, i za Žutu. Prijatno, Sanjine. Halo, halo.
5: Evo, hoće i Novak da glasa.
0: Može,
5: Danem.
0: Daj nam Novaka, ajde.
5: Ajde, Novače.
2: 1, 2, 3.
0: Dobro, Novače, 1, 2, 3.
2: Hvala, Dane,
0: mi. Hvala, Novače.
2: Nek pesma bude ko se s nama druži.
0: Ma, može, naravno.
2: Pozdrav sina.
0: Hoću.
2: I za svoje slušalke.
0: Hoću, živio ti nama, Novače. Eto, sada ste bliže,
2: ja.
0: Vodio bi vas na sladoled.
5: Da? Stigli dječaci i djevojčice iz škole, pa kao će glasati?
0: Neka njih s nama.
5: Ajde, živio,
0: ajde,
5: živio.
0: Ajde, živio, Nado. Jer mi smo ista generacija i pesma nam je istina. Halo, halo.
6: Halo, Danijele.
0: Pa gdje si, Kajo?
6: Evo me, Dane.
0: Šta ima, Kajo?
6: Evo, ništa, Mile, fino je.
0: Ha, dobro.
6: Hvala Bogu, zdravo je se, pa eto,
0: e,
6: dobro.
0: E, to je najbitnije.
6: Jeste vi dobro?
0: Hvala Bogu. Moji? Odlično, svi.
6: Hvala Bogu, drago me. Pozdravljam ja ovu djecu, a glasala bi... Ako ima neko više, ako nema, da ću ja ovako glasa kako hoću.
0: Dobro, evo, tako i jest.
6: Ajde, 3, 2, 1.
0: Dobro.
6: Izvin, nisam čula, jak sam ušla.
0: A, nema veze, sve pet, Kajo.
6: Pozdravljam sve naše drage voljene, dok nego se čujemo, stani na našega... A sve drage prijatelje, pozdravljam i ovu dječicu dragu, da budu živi, zdravi, sretni, sva djeca svijeta. Dvije sestre.
0: Može, naravno.
6: Ugodan dan mojim ukulašima, moje udaljim se vas u studiju puno i vaše obitelje, pozdravljam.
0: Hvala ti, Kajo, živjela.
6: Ugodan dan, Danijele. Iste želje, iste nacija,
0: to je dobra kombinacija. Halo, halo.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Pa gdje je Danijele, prijatelj?
0: Evo me, Jozo, prijatelju.
7: Evo i mene, sjedi noge po stolu.
0: Kakav je to neki čudan glas, jesi li promukao malo?
7: Nema više s.
0: A, znači krenulo je to, krenulo je, jel?
7: Gotovo.
0: A gotovo? Oh.
7: A ja, ne, brate, sad upeći. E da pozdravim svog prijatelja na ovu, sjedim kod njega tu, na Obrelima.
0: Ajde, pozdrav, evo i od nas.
7: Pozdrav njemu, njegovoj gospođi. Eto šta drugo da kažem, sad lijep mu odbola.

0: Ma eto, sad si potpun, nema šta. To je ono što
1: ne,
0: je falilo.
1: Ne, to... kaže, no, ovo kaj ne vaš, nije me mogo prepoznati.
0: To je ono što je falilo.
1: Svaka ma ja, čast. A sad se nas nije, bolam, svi trče za mnom. One.
0: A ne, a šta ja vidim, ti gore nešto blješti, ovaj, kak se zove, sa područja Teslića, ano ti, Zino.
1: A ja bi... Ko ona riba, peš. Je.
0: Dobro,
1: ovako, dobro. Nisam čuo, 1, 2, 3, nebitno tu sjedimo do stola. Pozdravljam još jedan puta zbog prijatelja Novu. Sutra kad pustim bubala, malina ova bubala.
0: Dobro, dobro.
1: I šta sam htio dugo reći, ništa. Zato kad dođem dole, valjda ćete me počasiti.
0: Pa hoćemo, i ti nas bi trebao.
1: Nema, nema nja para, bola. Ajdemo ga, daj pjesmu neka, ja ću tamo doći kući neku.
2: Opa će ja da vas časim samo bubalan česte puše.
0: Može,
1: ja čuo što je rekao.
0: Može, čuo sam, čuo sam.
1: Ovako, daj neku, vraćam ti se kuće, moja mila. Nekako, nađi tamo nešto izmisliš.
0: Dobro, okej.
2: Okay. Još sjedi.
1: E, hoće neko kup, prodajem kući.
0: Ne daj Bože.
1: Ozbiljno, kaj, selim se dolu usad, uzabljak.
0: Dobro, naći ćemo onda
1: neko. Ajde, pozdrav Bog.
0: Ajde, živio, jozo. Halo, halo. Halo, halo.
3: Dobar dan, Mile.
0: Dobar dan.
3: Veliki pozdrav tebi i tvoje porodici.
0: Hvala, gospo.
3: Ono, tvom nasledniku najveći pozdrav.
0: Hvala, gospo.
3: Ja ću 1, 2, 3.
0: Može, 1, 2, 3.
3: Pozdrav vidici i bili tamo i njihovim porodicama. Pozdrav za moju porodicu, pozdrav za sve slušalce radi usore. A najveći pozdrav ide gore. Moju planinu, mojoj nadi, onijem našim dragim gasićima, malijem. I cijeloj njeznoj porodici da bude sve najbolje. I ako može, za moga Novaka od Tanje Dabić, Bakin Depotan.
0: Može.
3: A za mene i za moju nadu, ako bude teške godine očani, ako stigne.
0: Dobro, može.
3: Sve najbolje, Daniele, pa se čujemo.
0: Hvala ti, gospo. Bila je to naša gospojno i posljednji slušate što se tiče hita narodni glazbi. Pobjedio je Nino i pjesma Usne vrele kao žar. Poslušat ćemo još jednom ovu pjesmu, a ono što ste vi poželjeli slušamo od 13 sati. Ja vam želim ugodan ostatak dana, mi se ponovno sutra čujemo u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada uživajte uz program Usorskog radija.

0: Čujemo se, prosim.
1: Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
2: U mojoj ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojoj ulici nema fukare, jer ja sam guzo.

0: marketing program Usorskog radija. Šan.
1: Vučni sednu. Arnasični greg. Rod podu i stani. No. Šolot na moc. Epi ti so.
0: Agul suak. Šolot na moc. Ana cuof. I an šturc na vaber. Uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni setu arnasnih grek rod vodu istane do šolotna moc eti di so
0: fagol suva šolotna moc anacu ofi anšturc na laber fuzik. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigreg rokodu i stane do šolotna moc etnih sof.
0: Agol suva šolotna moc anacuo i anšturc na vaber uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se, čujemo se.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Apostol Jakov piše u svojoj poslanici: Što koristi, braćo?

Drago moje dijete, znam da ponekad misliš da kasnim. Molio si, čekao, nadao se, a odgovor još nije došao.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cedu Arnas Snigred rod podoj stane do čolotna moc eti ti so
0: fagul suo čolotna moc anacu opitan šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.

0: marketing program Usorskog radija. Šan.
1: Počni sedu, ar nas štigrek, rod kodu i stani do šolotna moc, eti ti sof.
0: Agul suva, šolotna moc, a na cuof, i an šturc, na vaber, uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko Bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od njeje.

0: puca.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Pošti se tu, ar nas šnigrek, rotkodu i stani dnu, šolot na moc, etnih nisov.
3: Agul suak, šolot na moc, ana cuo, pitan škurc, na vaber fuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigred rodkoduj stani do šolotna moc etnih nisov.
2: Agol suva šolotna moc anacuo pitan šnurcna laber uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: spalio po glavi.
1: Samo da namislim to da se gre.
2: Nećemo još samo da se...